0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетүгі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.
5: Көптен күткен футбол бойынша дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, барыбыз шоғылып бұйырман болабыз. Бирок, барын қайсыл жерге отырғызам?
6: Евромебельден арзандату менен сатып алған жаңы диванға.
5: Футбол бойынша дүйнө чемпионатының урматына дивандарға жана ТВ тумбаларға 20% арзандату. Бардық Евромебель дүкендерінде. Евромебель. Жайлылық жеңішке жетелейді.
7: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық түліктердің Кеңгірі тандосын сыныштайд. Барын бір жерден бұйрытма қылып, қонықтарыңызды дамдо тамақтар менен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлымат шеф-гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы, қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қаты оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Время летит незаметно, друзья, и мы уже открываем двери второго часа утреннего шоу, утренний лайв, друзья. Пусть будильники уже давно замолчали, да, возможно, у многих, но наша задача – это не дать уснуть вашему настроению.
2: Ова, достар, барыңызға таңғы лайф некен сағатыны сәуінен салам айтауыз. Сізді ойғанып тұрып, біздің атарға қошылдыңыз деп ішенем атауыз. Санкен дегенде біз керекті малыматтар менен бөлішу аштадық, белектерді тараталы деп атауыз. Айтар ұшын барына сіздер дайыр болыңыздар. Әрбір ұшырдың өзінің бір талауы болады қо. Бүгінгі күнде көбіміз автоунауызды қамсыздандырауыз, сапарға шығарда медициналық қамсыздандыру полисін алауыз туралы, же үй мүлкімізді қорғау жөнінде ойланауыз. Жөнекөй тілімен айтқанда, қамсыздандыру күтілбеген жағдайларға алдын ала даяр болуының ең жақсы жолы. Анткені ертең емне болардың шындығында ешкім білмейді. Жол қырсығы, мүлікке зиян келіші, же дарылануға күтілбеген шығымдар жаралышы мүмкін. Дүниенің көпшілік өлкелерінде қамсыздандыру бұл күнімдік жашоның қадимкі бөлігіне айланған. Ал эми Авторадиодо бүгінден бастап старт алған қорғау аймағы долбоорунда қамсыздандыру қандай іштей тұрғанын жана анын ар бир өзге қандай пайда алып келерин чогуу талкуулайбыз.
1: Сак болсоң, сак болосуң дегенде, э? Сактансаң, сак болосуң,
2: сак болосуң. Сактанганды сактайт.
1: Сактанганды Кудай сактайт, э? Ооба, эң туура айтасың. Вот знаешь, даже я поймала себя на мысли, что многие до сих пор думают, что вот со мной ничего не случится. Ну, а потом вдруг там, не дай бог, конечно, да, поездка срывается или что-то происходит с машиной, и оказывается, что страховка это оказывается, ну, не лишняя трата, а вот действительно помощь.
2: Ола, Диана, мен да саға қошылам. Біз көйінші қамсыздандыру керек екенін қандайдер бір қырдалға туш болғанда ғана түшінеуіз ғо. Шындығында ал нәрсені алдын алған дағы көбірек пайда жана тура жолыда.
1: А у меня же еще отличная новость есть. В наше время, именно сейчас, оформить страховку стало намного проще. Недавно, кстати, узнала, что в Бакай страхование можно оформить не только ОСАГО и КАСКО, но и даже страхование жизни, имущества, путешествий, пассажиров и даже грузов.
2: Ең қызығы мұның барын генгсеге барбай еле жасыса болатын достар. Егер сізде Бакай мобильдік банкы болсы, қамсыздандыру полисін түз еле дал ұшыл тіркемеге кересіз дағы бір нече мүнетті тариздеп қой аласыз.
1: Бәсі тіркемен өз айбағанды ыңғайлы достар асқада көз. Қанша жылдан бері қолдың жүреуісе.
2: Ола.
1: Еще сейчас можно получить приятный бонус от них. При оформлении ОСАГО действует кэшбэк 30% реальными деньгами.
2: Бакай қамсыздандыру қауіпсіздік, ыңғайлылық жана ішенім. Өзіңізді, жақындарыңызды да бүгінден бастап қорғаңыз.
1: Я думаю, знаешь, начало часа у нас получилось не только познавательным, да, но и очень даже полезным.
2: Қайсы бір жылдары Дженнифер Лопес пеле өзінің денсаулығын баланша миллионға қамсыздандырып тұрды. Айбай күлді келеді бізге жомогу кылган ошол нерсе. Мына эми бізге да келе баштады.
1: Лопес апабыз көрсө, турайлык лоттырды.
2: Дүйнөлүк эрежелер, дүйнөлүк тартип бизге да келе баштады. Кандай сон, да?
1: Друзья, пусть этот час станет для вас самым продуктивным. Кому-то он поможет окончательно проснуться, кому-то легче пережить дорогу на работу, да? Мы со Скатом, в свою очередь, для вас подготовили много интересных рубрик. Обязательно с вами поиграем, подарочки тоже подготовили. Будут новости актуальные, прогноз погоды, гороскоп и обязательно будет еще и автомонитор. А в Кыргызстане уже 8:09, мы начинаем наш второй час.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: мы уже готовы объявить очередного нашего победителя, да, но для начала хотелось бы подытожить, рассказать вам, какие же факты, какой же факт реально существующих, который это выдумка искусственного интеллекта. Первый факт – это ложь, друзья. Муравьи не могут ощущать вкус лапами, а вот морская звезда, на самом деле, если потеряет одну из своих конечностей, то она действительно обратно ее может отрастить. Вот такие вот необычные они животные. Большая редкость, да, можно сказать. Кстати, кто-то из слушателей написал, что да, первый факт верный. На самом деле бабочки, говорит, могут ощущать вкус лапами. Ну, я про бабочек, друзья, ничего не говорила.
1: Кумурскал чудо, алдакта сяда шпалдыңыз біраз. Бірақ ошоға қарауай, бізге алтыншы болып, тура жауап бергендерге билік береміз дедікілі, біз алтыншы тура жауапты тандадық, таптық.
0: Абонент, да, чей номер заканчивается на 572, мы тебя поздравляем. Можешь подойти к нам в офис и забрать свои вкусные напитки от Вифрут.
1: Егер де мырза болса, өзі алып кете алат, айым болса, жанына бір жардамшы ала келсін.
0: Айым болса, бербей қоясыз ба?
1: Екі блоксын ғанып көтеріп кетеді ал.
0: Азыр қайымдар қиын, білесің бе?
1: Берсең еле болды, бе? Көтеріп алып қалған жаны кетіп қалады деп. Қандай болған күнде дағы, жеңіс құт болсын. Ойынға қатысқан әрбіріңіздерге рахмат. Бұл ойында жеңбей қалғандар, қайғырбай тұрыңыздар. Таңқалай бітелеп қо, алдыдағы білектер бар ғой сіздер үшін.
0: Әлбетте.
1: Кетіп қалдың көзде.
0: Анда күн қойып қалыс. Гороскоп. Ада тағыдай біз асқада көз жөні тұрбай сіздер үшін жылдыздар түлгөзін дәрдіп қойдық. Сүйі туралы болот бүгінгі үнгім 29-шы үнгі аратам.
1: Қой жылдызы, егер бүгін сүйіктіңіз менен маңелі сүйлеші пландаштырылған болса, аны кейінкеге қалтырбаңыз.
0: Бұқачар жылдызы, бүгін сүйіктіңіздің сізден көйгөлеріңізгі терең көңіл бұруға уақытысы бол бойды.
1: Егіздер болса, бүгін егіздер үшін үйбілудегі ең негізге мәселе ойлаған мақсаттарды азырынша ішке ашыру мүмкін еместігін түшіну болады.
0: Бүгіндер, егер өзіңізді мұндай жарылып кетчуді сезсеңіз, анда болса тоқтап терең демалыңыз дейді. Бұл болса, ең көп жауырқай тұрған адам бұл сіздің сүйіктіңіз болады.
1: Алда байқұшмай. Арыстандар, бүгін ең жақын досыңыздың бұрынғы сүйіктісіне көңіл бұрып көріңіз дейді.
0: Бикештер, бақтыңыз алыс емес, ал бүгін келмесе дағы жақын қарада сөзсіз келеді.
1: Таразалар, бүгін барлық іште шашылыш бітіруге әрекет болбаңыз.
0: Чаяндар, күндің екінші жарымында сүйіктіңіздің ашуысын басаңдатуға әрекет қылыңыз.
1: Яшылар болса, бүгін сүйіктіңізге арнап ыр же обон белек қылыңыз.
0: Мен ойлап қалдым, шо чаяндар болса, бүгіндердің ашуысын мындай біраз басаңдатуға әрекет қылады болуш керек бүгін.
1: Ырдап па?
0: Текешер жылдызы, бүгін сіз үшін тауылғалар күні дейді. Жоғылған бойымдарды ғана емес, сізді сүйген жена, сіз сүйген адамды дағы қайра тауып қалшы мүмкін.
1: Суперлер, бүгін сүйіктіңізге сезімдеріңіз туралы білдіру жазыңыз.
0: Және ең соңында балықтар жылдызы, бүгін сүйіктіңіз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Бұл жайдың ең башқы оқиясы «Бир туған фест». Бир сахнада Жақкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сіздерде ұнатылғыз жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтет. 11 июль, Ақмарал Есалу Барбару, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. «Бир туған фест». Жайдың ең жарқын фестивалін өткір жүрбеңіз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: өндірдіңіздеңіз. Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөнүн ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлі үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынышты. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дәмді тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент және жеткілікті бағалармен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор: Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. О шары: Абайбек Алимжан көшесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшіңді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бірақ, чечим бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныч тартулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Ар бір бұшыруда идеалды натыжа үчін. Жүрек алдында, жаң өмір жаралы баштағанда, қам көрі өзгөчө маанилүү. Пригнатер – болочоқ энелер үчін витамин-минералдық комплекс. Аялзаттың денсаулығын жана ымыркайдың тура өнігөсін гүн сайын қолдойт. Пригнатер – жаң өмір менен бірге башталған қамқордық.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Жарнама. Жарнама.
1: Бұл жайдың ең башқы оқиясы «Бир туған фест». Бир сахнада Жақ Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джахманти, Фриман 996. Сіздерде 19 жайқы атмосфера, күшті энергия, жана мықты музыка күтет. 11 июль, Акмарал Салу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикечекеткейчи сайтында. «Бир туған фест». Жайдың ең жарқын фестивалін өткір жүрбеніз.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.